0: Geç söyle, geç söyle.
1: ဒီအရွေလို့တယ်တမ်းမရောအရှိမတိုင်းကြီးအရှိမဆိုတာမင်းတို့ပတ်ထားကြဟေးမင်းတို့တွေဘုံကိုတောက်ပြောရင်ရောရဲလူကိုငါရှာဖြတ်ပြမယ်ဘုံကိုရိတ်ခါထောက်ပါနာတို့လောက်ရဆိုရင်မင်းတို့တရာလုံးကိုမိလောက်တိုက်သွင်းပြမယ်ကြားလားအားလုံး